0: Ano pe ya na wasi o se ya na wasi ya na wasi ya yo ya dia ya na wasi ya se ya na wasi mo ma ya na nasi o ya yo ya dia ya na nasi o se ya na wasi ya a o ya yo ti ya fun
1: ana kro ya na nasi so dia ya yo ti ya fun so pam pam.

abushia bia me firi mu aya wona wo yi me hey wa bo me ho banye ha ha wona wo kuta me asitre bo sawa so mi we papa wa so

tonto sanyo me lato jini papa panu wa yeden okofa ebuano su eye ukwa mame etine nim obesira yeden achiro ukodu ya mame shop wa efe ushe abata inu omukuruma omu ba na omu di omani jepa anu ha efe mkwa laka anu mese efe papa papa ya wake biwa wa ubani tima a ubani onsuda ubeye wadi na ubesi unyoma ube hata kana nkasa dia kolano ebedi wachi bebi ya wuko bia mkwa lejwa ya ni ya chiche ni fefefe bibia wo mnipada nafe ni bibia eshi akwala ya woni ne natadi ya ene ni mpabwa ewo ho mesi ube wale ya meha ho enko bebi fufuro ni bag ene mpabwa ni bibia entuma udibe ya obano wadi ya no yenina ya mami jenifo pon kwa chisi jenis baby ke sanyo wani na uko nasuye ya ubejabi obe paki ni na fefefe eno wadi ya mao. Na udi wura baby akwa ya wire ni wadi ya na ebusuyanbe unse yes waba na udi nyoma papa ene baye freye mami ewa 0547-551576. Ano pay ye papa e kwa bensi na suye ye ene medu ame kamfo edia mao. Se uo asime mu ya central region ha. Bebi ya uti minka fidiye kodu. Na upe mattress edia du ujume die. Mattress aye ye papa. E ye papa kwa bensi na ede aton. Ene yasi mattress biya ba aye de roba ene aye. Ye papa di diye ndia roba biya enimu. Udiye ko ne koto mattress. Nu ubeti mekuchani wa anu aye den. Wache. E ye papa mese e kwa bensi. Eno tonto sa mattress. Sa wuye kapinte ni matres biya wupe edye di ujume diye. Ni nano ye papa etu ntozi. Lede sa huduwa ayedi ye stofin. Udi gu demno biye rote mse yes. O stofin efe. Ni nano otu ntombi. Penti ya huduwa na ye papa Mr. Kwa Benson etu ntombi. Chobox, trunk, student matres. Ni nano ye papa etu ntombi. Sa wupe matres ahay. Edye di ujume diye. Se programi na wuye. Ena ho huwe bibeba. Eso unya matres edaswa. Ye papa no akwa ako febi. Eh ya papa nipa ne daso a onti se ne honampo ye den eye ne ya fre manager e wo 0242 860791 na so ye no kese ye no e wo asinfo so main station ADB abrunsan yase e ho ene ye papa etena na wodi ne dwumadie afei ukofo so kroma betinsin so bridge ne so wo ma bie ni shop bi e wo ho eno so e ye papa ni shop mattress bi a wo pe bi ya no obenya bi afei ukwa Hollywood Mekom opposite wana un say yes ye bia shop kese pa e wo ho a obedu matters atwentwe ho misra ko ni nana no ebo no edafom e ye ho se obetimi akwa kotubi

0: me afre ewa 0547130909 Minye nipa miye nubi eka huwa na fui Yedi yesi na fui yetimi di nyami asem edi aba Ezi ya nyumbi ya dawa kuma subi ya no ube timi ya edi atu edi ya maya humeda anope Ninao, opa pita kutu ni fiumwa Sampe kami kwa semba Ubi tentena kawantiasia Happy Sabbath
1: Happy day
0: Udini baby ya ukasa furi
1: Niani amade chua, mekasa fi ban sumano mtu.
0: Me amade chua. Ayanko.
1: Ana pemi nyamu. Ewezi phone mungu manu. Ahami na edi atangoji.

0: Safu wani chachara ni mafo kuntuna sima ushi nshan fidye nu Adiba chine na mwano wa mwobo wa mwonsa anu se ah Ma impa yosu ya chachari yo na ada ni wepi wa mwini msi obidi mai Mami ya ni kamfampa bwa nshasi ya
1: Yo, meda

0: so on mo yo wa bena rice ni ade blue star ni ade look at rice so to be on mo to ato bo nkuru wa e de na ohia a o de ko ti wa em putem hanu na o basin fo so abeto aye provisions no akoto no nya ho fa so de abo modern say obeko aye asin fo su opposite the asin my rapan asin my rapan opposite ne hwe ni mo a ho na magic connect wa ji bra wo tun tun sa anu me nyina fre madam e wa 0206 0206 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 hairdresser na to be egu aye o hairdresser salon na dia ahwenkofu ana dia yonkofu tira bo man se obekọ hor mo na wakọkọ jibi ne nnyi ni tumi akọsu wa no wa na so ya ne miensa ba ko ojoli abunsa abunsa na eto aso no a ba bi amoton ba yere no ne suru ho o wa so ya ne ba ko no no tu pra so afosu a ne nua makuru fo so na mama asem fo so ne mo nyina yentie bia market wo tu pra so yentie bia market wo tu pra so ejo mo hono ma e frene yentie bia market no ko hono basket repair na nche wo wa so ya hono ma wo ba djuma wa duru adre wo wo aye address e 3 year abeya me gba no mo church of Brazilian hair ne aye human hair ne ade three me biara bi wo ma fe nso address a hono ma de de ehukuru mo de de spray mo ne ade chobi aye de aye wig sisu yina obi wo hormo wo ma de ne ko na aye Jesus hair correction to warn you efeso na so ye kase ne pa de pa ne ba bi na bola ka ne si no mama Doris abrunsa no asofia no abrunsa no fantem ho ba bi ama no toto enam ni atoso de no odi odru ho no ma ba bi na ka ne bora container ne si odi bi so mo se wo ko ba bi a ye tu enwi no wo ko suru ho no ma ho en wa jebra ne bo so wo fo a wo tuntun obi wo girlfriend afare ko ne ko surprise ne ko to bi ma no na no me nyen ni ko so do be do no enya se no ko 23 pe ni kesi oda no 024 2 8 8 0 4 0 2 4 2 8 2 8 8 0 4 we ne aboafo a wo aso yase na bika ho ebie mo akire de bebre wo na wo mo aso yase na ye di gbendie bra wo ndi mreye ye wo ene pa de ma na akire ya ka no ne de abeso so opene kase me sa mo ba bi
1: eni obo ba
0: na aboafo nkra to na ye di aba no ndi se wo tie ya wo ba fosua na ape no mo ne di ato ana se wo bo modran se wo be ko na wet me ne wo mo akodi en sta wo so de no mun ne etule akoso en enti ada
1: yawo
0: ma me fa we en wure mu so en ka ho na ejeje GDC Prestige Enterprises so se bra ejeje GDC Prestige Enterprises ho na me se oto wo yi ngu kwa dua ne ne enam
1: enam
0: ni ade ni nyina no so mu nam adua ne say ye enwene say tilapia mpata ni nyina ne bi wo ho no ana afi prekwadua ne bi wo ho no ana enka fom kwadua ne ye ho brother starter ne ho ahwa starter ni nyina wo ho no otunto ade ya wo mo nkokko no mu ene bi adua ne gumi nyina
1: ye bi kwesi ahihye bi nyina bi ho
0: create ni nyina bi wo ho no ho ne papa yi one ye dance ni ho no to na yi na ka ne bi be yi gu ho na nko for the taxi ni abuwo ya twene sa nemo mutsese no wono so sabi 112 dua na ma no so ntara ho kwa enti wabie aye coast we so wabie aye portrait ni bi wo odado masala chinche ho portrait ni bi wo horma eno no kokko na anyinyi ni aye bi to no na apese wo so anya ho ho na akuma kokko wo mpe aye fosu akokko enam enti kwa wo do sa chire do so a obeche do no waku no na de wo de fidi aku no de aku afidi etutu ho adwa ama kama kama kama na de ko open so a wo beche do na wadana manu wa anka tuwa kukunwa adye neja enome nye tuye akosu wano wano ewo aye asimfusu opposite the taxi rank wako breje nosuno wani nanaya draw store ne bohon pe nanaya draw store ne bohon pe onu niya nanaya draw store ni niye bomwadi sobe ko aye madam honu wafi ofesu so opa kuko aye china obetu obisu chan na wato anaye mkunu mawa ni ade wopefidi ni ade nina hudu ni nina anwa